0: לבק הבא בכיוונו אלה.
1: יס. עונה לי, עונה לי, עונה לי, עונה לי. הוא אין בקפה.
0: הוא אין בקפה.
1: הוא אין בקפה.